سيبا بابا سكت السنة راشة تاكي شوفا شانكيلا هاي ناي تشيلك أزيجان نمرا يبسود تنيكان مينتا بابا سكت السنة هاي ناي تشيلك أزيجان نمرا يبسود تنيكان مين بابا سكت السنة قد خان نجك ويغا زوتسان Hejde sokan, kacsingatnak rám, félre nézek, nevetve. Mindig az jut eszembe, hogy szebb a babám fekete szeme. Félre nézek, nevetve. Mindig az jut eszembe, hogy szebb a babám fekete szeme.